0: жарнама.
1: Айкан құрылыс компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктордо тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Дарить

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги номер 2-чи төрөтүүнүн кош бойлуулардын бөлүмүнөн кан талаа табылып, шашылыш санитардык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча курт кумурска аныкталган бөлмө дароо бошотулуп, андагы керебет, төшөк жана бардык жумшак эмелектер толугу менен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күнү эртеңки саат 9:00 кечки 17:00 чейин 10-чү кичи райондун бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Меранын маалыматы боюнча бул чектөө аталган кичи райондогу отканаанын суу түтүктөрүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу киргизилип жатат. Шаардык кызматтар жергиликтүү тургундарды жана мекеме уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Дүйнөгө белгилүү экваторлук панфлетчи Лео Рохас дүйнө көчмөндөр оюндарынын расмий амбассадору болуп дайындалды. Оюндардын ачылыгы билдиргенде табият менен адамдын байланышын даңазалаган уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон көрөрман тапкан музыкант дүйнө элдеринин маданиятын, рухун жана каада салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралабаштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуруу тобокелдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товарлардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргенде 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык катталоон өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Дарит

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткечи. Телефон 0555 4832 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Кыргызстандық палуан Бекзат Алмазулу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 3-чү орун ээлейт. Июль айынын аягында ал Түркиянын Кожайлы шаарында өткөн Хасан Гемиси аттуу эл аралык мелдеште 6 медаль тагында. 57 кг салмак категориясында финалдык беттеште кыргызстандық палуан Ирандан келген атаандашын 12-11 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону болду. Аялдар арасындагы Азия Гол командасы Кыргызстандын кубогун 2026 жеңип алды. Финалда кыз келиндер акыркы мүнөткө чейин күрөшүп, мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин көрсөтүштү. Жыйынтыгында Азия Гол башкы кубокту татыктуу багындырды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона менен Манчестер Сити Испания курамасынын жарым коргоочусу Родринин трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо этабына жетти. Футболчу үчүн болжол менен 55 миллион төлөшөт. Бул тууралуу Мунто Депортиво басылмасы билдирди. Басылманын маалыматына караганда испаниялык клуб менен футболчу келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетишти. Учурда клубтар трансфердин акыркы детальдарын макулдашып жатышат. Каталониялык команданын башкы машыктыруучусу Ханс Дитер Флик Родриге чоң үмүт артып жатарын билдирди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Волжской, Джалалабадской и Баткенской областях. Сегодня днем до 39 градусов со знаком «плюс», на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем переменная облачность, воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
6: Энтеросгель.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
2: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жумбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуруу отого келдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товар алардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык катмалоону өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй-бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкектеги номер 2-чи төрөт үйүнүн кош бойлуулардын бөлүмүнөн кан талаа табылып, шашылыш санитардык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, курт кумурска аныкталган бөлмө дароо бошотулуп, андагы керебет, төшөк жана бардык жумшак эмелектер толугу менен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күнү эртеңки саат 9:00 кечки 17:00 чейин 10-чү кичи райондун бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Меранын маалыматы боюнча бул чектөө аталган кичи райондогу отканаанын суу түтүктөрүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу киргизилип жатат. Шаардык кызматтар жергиликтүү тургундарды жана мекеме уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Дүйнөгө белгилүү экваторлук панфлетчи Лео Рохас дүйнө көчмөндөр оюндарынын расмий амбассадору болуп дайындалды. Оюндардын ачылыгы билдиргенде табият менен адамдын байланышында азалган уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон көрөрман тапкан музыкант дүйнө элдеринин маданиятын, рухун жана каада салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Бурской, Джалабадской и Баткенской областях. Сегодня днем до 39 градусов со знаком «плюс», на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем переменная облачность, воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
5: Токтой турмыз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринди көзөмөлдү кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
9: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
8: Чын элеби?
9: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'тен таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуроо тобокелдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товарлардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык каттоодон өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеминин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сырғат ұғылдарғады, бес жарыстықта шабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
5: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар сода бұрбұру, керектөөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горкий, Биргі.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкектеги номер 2-чи төрөт үйүнүн кош бойлуулардын бөлүмүнөн кан талаа табылып, шашылыш санитардык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча курт кумурска аныкталган бөлмө дароо бошотулуп, андагы керебет, төшөк жана бардык жумшак эмелектер толугу менен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күнү эртеңки саат 9:00 кечки 17:00 чейин 10-чү кичи райондун бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Меранын маалыматы боюнча бул чектөө аталган кичи райондогу отканаанын суу түтүктөрүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу киргизилип жатат. Шаардык кызматтар жергиликтүү тургундарды жана мекеме уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Дүйнөгө белгилүү экваторлук панфлетчи Лео Рохас дүйнө көчмөндөр оюндарынын расмий амбассадору болуп тайындалды. Оюндардын ачылыгы билдиргенде табият менен адамдын байланышындан азалган уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон көрөрман тапкан музыкант дүйнө элдеринин маданиятын, рухун жана каада салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуроо тобо келдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товарлардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргенде 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык каттоодон өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Ивраши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
9: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандық палуан Бекзат Алмазулу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 3-чү орунду ээлейт. Июль айынын аягында ал Түркиянын Кожайлы шаарында өткөн Хасан Гемиси аттуу эл аралык мелдеште 6 медаль тагында. 57 кг салмак категориясында финалдык беттеште кыргызстандык палуан Ирандан келген атаандашын 12-11 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону болду. Аялдар арасындагы Азия Гол командасы Кыргызстандын кубогун 2026 жеңип алды. Финалда кыз келиндер акыркы мүнөткө чейин күрөшүп, мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин көрсөтүштү. Жыйынтыгында Азия Гол башкы кубокту татыктуу багындырды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона менен Манчестер Сити Испания курамасынын жарым коргоочусу Родринин трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо этабына жетти. Футболчу үчүн болжол менен 55 миллион төлөшөт. Бул тууралуу Мунто Депортиво басылмасы билдирди. Басылманын маалыматына караганда испаниялык клуб менен футболчу келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетишти. Учурда клубтар трансфердин акыркы детальдарын макулдашып жатышат. Каталониялык команданын башкы машыктыруучусу Ханс Дитер Флик Родриге чоң үмүт артып жатарын билдирди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы Feta Stena Chekit KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуруу тобокелдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товарлардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык каттоодон өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
9: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
13: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Бишкектеги номер 2-чи төрөт үйүнүн кош бойлуулардын бөлүмүнөн кан талаат алып, шашылыш санитардык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча курт кумурска аныкталган бөлмө дароо бошотулуп, андагы керебет, төшөк жана бардык жумшак эмелектер толугу менен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күнү эртеңки саат 9:00 кечки 17:00 чейин 10-чү кичи райондун бир бөлүгүндө ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэрянын маалыматы боюнча бул чектөө аталган кичи райондогу отканаанын суу түтүктөрүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу киргизилип жатат. Шаардык кызматтар жергиликтүү тургундарды жана мекеме уюмдарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Дүйнөгө белгилүү экваторлук панфлетчи Лео Рохас дүйнө көчмөндөр оюндарынын расмий амбассадору болуп тайындалды. Оюндардын ачылыгы билдиргенде табият менен адамдын байланышындан азалган уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон көрөрман тапкан музыкант дүйнө элдеринин маданиятын, рухун жана каада салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Буржской, Джалабадской и Баткенской областях. Сегодня днем до 39 градусов со знаком «плюс», на Исыкуле воздух прогреется до 25 градусов, в Нарыне сегодня до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем переменная облачность, воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы Энтерас келди кабыл.
5: Энтерас гель.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Женева гөлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү.

0: Бирби, Дордой Моторс, Чүкө Парк, Имараты, Ош Шарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Корпоративдик автоуналарыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд Чекит КЖ.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Файлберс маркетплейсине өзүнүн кампаларын жана логистикалык борборлорун Кыргызстандын аймагында ачууну сунуштады. Ал бул демилгени Кыргыз-Россия ишкерлер кеңешинин жыйынында көтөрүп, эки өлкө ортосундагы сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын белгиледи. Сариевтин айтымында бул кадам Орусиядагы кампалардагы өрт сыяктуу кырсыктардан улам кыргыз ишкерлеринин чыгымга учуруу тобокелдигин азайтат жана чек арадагы узун кезектерде тез бузулуучу товар алардын сапатын жоготуудан сактайт. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва шаары жана облусунда миграциялык каттоодон өтүү үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу милдеттүү болот. Бул жаңы эреже 18 жаштан жогорку студенттерге, Орусияда мыйзамдуу иштеген жарандардын үй бүлө мүчөлөрүнө жана эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык жүргөн кыргызстандыктарга тиешелүү. Маданият министрлиги улуттук тарых музейинин 4-5 кабаттары Кытайга өтүп кетти деген маалыматты төгүндөп, ал жерде 15 августтан 15 ноябрга чейин убактылуу гана көргөзмө өтөөрүн билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча Тянцин музейи менен түзүлгөн меморандумдун алкагында байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөр көргөзмөсү уюштурулууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараткан шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
5: Кайда?
4: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЕЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Холестерин под контролем. Забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
10: Реклама на Авторадио. 0 770.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык палуан Бекзат Алмазулу бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 3-чү орун ээлейт. Июль айынын аягында ал Түркиянын Кожайлы шаарында өткөн Хасан Гемиси аттуу эл аралык мелдеште 6 медаль тагында. 57 кг салмак категориясында финалдык беттеште кыргызстандык палуан Ирандан келген атаандашын 12-11 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону болду. Аялдар арасындагы Азия Гол командасы Кыргызстандын кубогун 2026 жеңип алды. Финалда кыз келиндер акыркы мүнөткө чейин күрөшүп, мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин көрсөтүштү. Жыйынтыгында Азия Гол башкы кубокту татыктуу багындырды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона менен Манчестер Сити Испания курамасынын жарым коргоочусу Родринин трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо этабына жетти. Футболчу үчүн болжол менен 55 миллион төлөшөт. Бул тууралуу Мунто Депортиво басылмасы билдирди. Басылманын маалыматына караганда испаниялык клуб менен футболчу келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетишти. Учурда клубтар трансфердин акыркы детальдарын макулдашып жатышат. Каталониялык команданын башкы машыктыруучусу Ханс Дитер Флик Родриге чоң үмүт артып жатарын билдирди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку билим берүү жана инновациялык министрлиги коллежтерге абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи турунда негизги тесттин босого баалын 80 баллга чейин төмөндөттү. Мекеменин маалыматы боюнча бул тур 10 августта башталат жана жарандар кошумча предметтик тесттердин жыйынтыгысы эле конкурска катыша алышат. Мындай жеңилдик жарандардын коллежтердин ассоциациясынын кайрылууларын негизинде жана кабыл алуу планын толтуруу максатында киргизилди. Бишкекте Толук Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү жабылгандыктан номер 23, 107 жана 203 автобус каттамдарынын жүрүү багыттары убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын маалыматы боюнча бул чектөөлөр 2026-27 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу киргизилди. Автобустардын жагыланган кыймыл чиймеси аталган аймактагы реконструкциялоо иштери толук аяктаганга чейин күчүндө болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар: тузсуз сууда эригичил сом балыктарында бир организмден экинчисине түздөн түз жугуучу рак оорусун аныкташты. АКШ менен Канаданын чек арасындагы көлдөрдө жүргүзүлгөн изилдөөдө балыктардагы шишик клеткаларында бирдей экени, тагыраагы рак балыктын өзүнөн пайда болбой башка балыктан жугуп жаткандыгын далилденди. Айрым сууларда бул дарт сомдордун 1/3 бөлүгүнө чейин жайылып кеткен. Адистер муну балыктар көбөйүү мезгилинде бири-бирине жакын тийгенде жугат деп божомолдошууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жаңалықтары жашоонун борборунда биз Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
1: Холестеринди көзөмөлдө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
2: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
5: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: сыйлыктуу көндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча, Ленин районунда 15 көчөдө жол жүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми 5 көчөдө жумуштар толук аяктады. Кала боюнча жалпысынан 120 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Жалгыч районунда Жайыл Баатыр, Лушихин жана Бердибаев көчөлөрүндө иштер бүтсө, Гоголь, Санжира, Аларча, Адышев, Осмонов жана башка бир катар көчөлөрдө жолду, тротуарларды жана ирригациялык системаларын жаңылоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда кылмыштуулук 2022 жылдагы 45096 учурдан кийин төмөндөп, 2025 жылы 34467 азайган. 5 жыл ичинде уурулук жана тоноо фактылары кыйла азайганы менен интернет аркылуу жасалган алдамчылар 9149 учурга чейин өскөн. Кылмыш жасагандардын 87% эркектер түзөт, ал эми соттолгондордун 68.6% эмгекке жарамдуу, бирок эч жерде иштебеген жумушсуздар экендиги аныкталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европа өлкөлөрүндө 40 градустан ашкан аптап уланып, кургакчылык, токой өрттөрү жана ири дарыялардагы суунун тартыштыгы экономикага олуттуу сокку урду. Жергиликтүү порталдар билдиргендей, Рейн жана Дунай дарыяларында суу соолуп, жүк ташуу кыйындаса, ысыган суудан улам атомдук станцияларды муздатуу маселеси жаралды. Франция, Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан эгиндери күйүп, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Ошондой эле миңдеген гектар токой өрттөнүп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Жогорку билим берүү жана инновациялык министрлиги коллежтерге абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи турунда негизги тесттин босого баалын 80 баллга чейин төмөндөттү. Мекеменин маалыматы боюнча бул тур 10 августта башталат жана жарандар кошумча предметтик тесттердин жыйынтыгысы эле конкурска катыша алышат. Мындай жеңилдик жарандардын коллежтердин ассоциациясынын кайрылууларынын негизинде жана кабыл алуу планын толтуруу максатында киргизилди. Бишкекте Толук Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү жабылгандыктан номер 23, 107 жана 203 автобус каттамдарынын жүрүү багыттары убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын маалыматы боюнча бул чектөөлөр 2026-27 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу киргизилди. Автобустардын жагыланган кыймыл чиймеси аталган аймактагы реконструкциялоо иштери толук аяктаганга чейин күчүндө болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар: тузсуз сууда эригичил сом балыктарында бир организмден экинчисине түздөн түз жугуучу рак оорусун аныкташты. АКШ менен Канаданын чек арасындагы көлдөрдө жүргүзүлгөн изилдөөдө балыктардагы шишик клеткаларында бирдей экени, тагыраагы рак балыктын өзүнөн пайда болбой башка балыктан жугуп жаткандыгында иштөө балыктар көбөйүү мезгилине бири бирине жакын тийгенде жугатылуш компаниясы.
3: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунушат.
0: Движение. Толь.

0: 149 учурга чейин өскөн. Кылмыш жасагандардын 87% эркектер түзөт, ал эми соттолгондордун алдамдуу, бирок эч жерде иштебеген жумушсуздар экендиги аныкталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европа өлкөлөрүндө 40 градустан ашкан аптап уланып, кургакчылык, токой өрттөрү жана ири дарыялардагы суунун тартыштыгы экономикага олуттуу соққу урду. Жергиликтүү порталдар билдиргендей, Рейн жана Дунай дарыяларында суу соолуп, жүк ташуу кыйындаса, ысыган суудан улам атомдук станцияларды муздатуу маселеси жаралды. Франция, Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан эгиндери күйүп, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Ошондой эле миңдеген гектар токой өрттөнүп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июлга чейин уланат.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Maro в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене...
6: Сейчас не представляю.
5: Бандерас, отпетый машин.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык палуан Бекзат Алмазулу бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 3-чү орун ээлейт. Июль айынын аягында ал Түркиянын Кожайлы шаарында өткөн Хасан Гемиси аттуу эл аралык мелдеште 6 медаль тагында. 57 кг салмак категориясында финалдык беттеште кыргызстандык палуан Ирандан келген атаандашын 12-11 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону болду. Аялдар арасындагы Азия Гол командасы Кыргызстандын кубогун 2026 жеңип алды. Финалда кыз келиндер акыркы мүнөткө чейин күрөшүп, мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин көрсөтүштү. Жыйынтыгында Азия Гол башкы кубокту татыктуу багындырды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона менен Манчестер Сити Испания курамасынын жарым коргоочусу Родригенин трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо этабына жетти. Футболчу үчүн болжол менен 55 миллион төлөшөт. Бул тууралуу Мунто Депортиво басылмасы билдирди. Басылманын маалыматына караганда испаниялык клуб менен футболчу келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетишти. Учурда клубтар трансфердин акыркы детальдарын макулдашып жатышат. Каталониялык команданын башкы машыктыруучусу Ханс Дитер Флик Родриге чоң үмүт артып жатарын билдирди. Сиздер менен мен Бакай Жүрөк болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Студияда Қанат Қадыржан. Шығарылыштың демеушісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Жоғарғы білім беру және инновациялық министрлігі колледждерге абитуриенттерді қабылдауының 5-ші турында негізгі тесттің босығы балын 80 балға шейін төмендетті. Мекеменің мәліметі бойынша бұл тур 10 августта басталады және жарандар қосымша предметтік тесттердің жиынтығы сәйкес конкурсқа қатыса алады. Мұндай жеңілдік жарандардың колледждердің ассоциациясының қайырылуларының негізінде және қабылдау планын толтыру мақсатында кіргізілді. Бишкекте Толукмолдо көчөсүнүн бир бөлүгү жабылгандыктан номер 23, 107 жана 203 автобус каттамдарынын жүрүү багыттары убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын маалыматы боюнча бул чектөөлөр 2026-27 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу киргизилди. Автобустардын жагыланган кыймыл чиймеси аталган аймактагы реконструкциялоо иштери толук аяктаганга чейин күчүндө болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар тузсуз сууда эригечил сом балыктарында бир организмден экинчисине түздөн түз жугуучу рак оорусун аныкташты. АКШ менен Канаданын чек арасындагы көлдөрдө жүргүзүлгөн изилдөөдө балыктардагы шишик клеткаларында бирдей экени, тагырагы рак балыктын өзүнөн пайда болбой башка балыктан жугуп жаткандыгын далилденди. Айрым сууларда бул дарт сомдордун 3-тен 1 бөлүгүнө чейин жайылып кеткен. Адистер муну балыктар көбөйүү мезгилине бири-бирине жакын тийгенде жугат деп божомолдошууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Ленин районунда 15 көчөдө жол жүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми 5 көчөдө жумуштар толук аяктады. Кала боюнча жалпысынан 120 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Жалгыч районунда Жайыл Баатыр, Лушихин, жана Бердибаев көчөлөрүндө иштер бүтсө, Гоголь, Санжира, Аларча, Адышев, Осмонов жана башка бир катар көчөлөрдө жолду, тротуарларды жана ирригациялык системаларын жаңылоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда кылмыштуулук 2022 жылдагы 45096 учурдан кийин төмөндөп, 2025 жылы 34467 азайган. 5 жыл ичинде уурулук жана тоноо фактылары кыйла азайганы менен интернет аркылуу жасалган алдамчылар 9149 учурга чейин өскөн. Кылмыш жасагандардын 87% эркектер түзөт, ал эми соттолгондордун 68.6% эмгеги жарамдуу, бирок эч жерде иштебеген жумушсуздар экендиги аныкталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европа өлкөлөрүндө 40 градустан ашкан аптап уланып, кургакчылык, токой өрттөрү жана ири дарыялардагы суунун тартыштыгы экономикага олуттуу соққу урду. Жергиликтүү порталдар билдиргендей, Рейн жана Дунай дарыяларында суу соолуп, жүк ташуу кыйындаса, ысыган суудан улам атомдук станцияларды муздатуу маселеси жер алды. Франция, Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан эгиндери күйүп, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Ошондой эле миңдеген гектар токой өрттөлүп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Жогорку билим берүү жана инновациялык министрлиги коллежтерге абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи турунда негизги тесттин босого баалын 80 баллга чейин төмөндөттү. Мекеменин маалыматы боюнча бул тур 10 августта башталат жана жарандар кошумча предметтик тесттердин жыйынтыгысыз эле конкурска катыша алышат. Мындай жеңилдик жарандардын коллежтердин ассоциациясынын кайрылууларынын негизинде жана кабыл алуу планын толтуруу максатында киргизилди. Бишкекте Толук Молдоо көчөсүнүн бир бөлүгү жабылгандыктан номер 23, 107 жана 203 автобус каттамдарынын жүрүү багыттары убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын маалыматы боюнча бул чектөөлөр 2026-27 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу киргизилди. Автобустардын жагыланган кыймыл чиймеси аталган аймактагы реконструкциялоо иштери толук аяктаганга чейин күчүндө болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар: тузсуз сууда эргежил сом балыктарында бир организмден экинчисине түздөн түз жугуучу рак оорусун аныкташты. АКШ менен Канаданын чек арасындагы көлдөрдө жүргүзүлгөн изилдөөдө балыктардагы шишик клеткаларында бирдей экени, тагыраагы рак балыктын өзүнөн пайда болбой башка балыктан жугуп жаткандыгын далилденди. Айрым сууларда бул дарт сомдордун 1/3 бөлүгүнө чейин жайылып кеткен. Адистер муну балыктар көбөйүү мезгилинде бири-бирине жакын тийгенде жугат деп божомолдошууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Ленин районунда 15 көчөдө жол жүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми 5 көчөдө жумуштар толук аяктады. Кала боюнча жалпысынан 120 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Жалгыч районунда Жайыл Баатыр, Улушихин, жана Бердибаев көчөлөрүндө иштер бүтсө, Гоголь, Санжира, Аларча, Адышев, Осмонов жана башка бир катар көчөлөрдө жолду, тротуарларды жана ирригациялык системаларын жаңылоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда кылмыштуулук 2022 жылдагы 45096 учурдан кийин төмөндөп, 2025 жылы 34467 азайган. 5 жыл ичинде уурулук жана тоноо фактылары кыйла азайганы менен интернет аркылуу жасалган алдамчылар 9149 учурга чейин өскөн. Кылмыш жасагандардын 87% эркектер түзөт, ал эми соттолгондордун 68.6% эмгекке жарамдуу, бирок эч жерде иштебеген жумушсуздар экендиги аныкталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европа өлкөлөрүндө 40 градустан ашкан аптап уланып, кургакчылык, токой өрттөрү жана ири дарыялардагы суунун тартыштыгы экономикага олуттуу соққу урду. Жергиликтүү порталдар билдиргендей, Рейн жана Дунай дарыяларында суу соолуп, жүк ташуу кыйындаса, ысыган суудан улам атомдук станцияларды муздатуу маселеси жаралды. Франция, Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан эгиндери күйүп, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Ошондой эле миңдеген гектар токой өрттөнүп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Кыргызстандық палуан Бекзат Алмазулу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 3-чү орун ээлейт. Июль айынын аягында ал Түркиянын Кожайлы шаарында өткөн Хасан Гемиси аттуу эл аралык мелдеште 6 медаль тагында. 57 кг салмак категориясында финалдык беттеште кыргызстандык палуан Ирандан келген атаандашын 12-11 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону болду. Аялдар арасындагы Азия Гол командасы Кыргызстандын кубогун 2026 жеңип алды. Финалда кыз келиндер акыркы мүнөткө чейин күрөшүп, мүнөзүн жана жеңишке болгон эркин көрсөтүштү. Жыйынтыгында Азия Гол башкы кубокту татыктуу багындырды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Барселона менен Манчестер Сити Испания курамасынын жарым коргоочусу Родринин трансфери боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктоо этабына жетти. Футболчу үчүн болжол менен 55 миллион төлөшөт. Бул тууралуу Мунто Депортиво басылмасы билдирди. Басылманын маалыматына караганда испаниялык клуб менен футболчу келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетишти. Учурда клубтар трансфердин акыркы детальдарын макулдашып жатышат. Каталониялык команданын башкы машыктыруучусу Ханс Дитер Флик Родриге чоң үмүт артып жатарын билдирди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жогорку билим берүү жана инновациялык министрлиги коллежтерге абитуриенттерди кабыл алуунун 5-чи турунда негизги тесттин босого баалын 80 баллга чейин төмөндөттү. Мекеменин маалыматы боюнча бул тур 10 августта башталат жана жарандар кошумча предметтик тесттердин жыйынтыгысы эле конкурска катыша алышат. Мындай жеңилдик жарандардын коллежтердин ассоциациясынын кайрылууларынын негизинде жана кабыл алуу планын толтуруу максатында киргизилди. Бишкекте Толук Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү жабылгандыктан номер 23, 107 жана 203 автобус каттамдарынын жүрүү багыттары убактылуу өзгөртүлдү. Мэриянын маалыматы боюнча бул чектөөлөр 2026-27 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында жылуулук тармактарын оңдоого байланыштуу киргизилди. Автобустардын жагыланган кыймыл чиймеси аталган аймактагы реконструкциялоо иштери толук аяктаганга чейин күчүндө болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар: тузсуз сууда эригичил сом балыктарында бир организмден экинчисине түздөн түз жугуучу рак оорусун аныкташты. АКШ менен Канаданын чек арасындагы көлдөрдө жүргүзүлгөн изилдөөдө балыктардагы шишик клеткаларында бирдей экени, тагыраагы рак балыктын өзүнөн пайда болбой башка балыктан жугуп жаткандыгын далилденди. Айрым сууларда бул дарт сомдордун 3-тен 1 бөлүгүнө чейин жайылып кеткен. Адистер муну балыктар көбөйүү мезгилинде бири-бирине жакын тийгенде жугат деп божомолдошууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Bizmenen Candan.
1: Тамчылап хынды урап баштаган жамгыр жан дүйнөгө кандай бир жеңилдик тартууласа кечки шоу андан кем калбайт го дейм менимче. Ондон 10 авторадио толкунунда бардык угармандарга дүйшөмбү күнү сагынычтуу салам менен ишке кайткан Азат Муратов жана Айжан Турдалиева.
2: Баарыңыздарга ысык салам. Азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, эң башкысы биздин толкунга кошулуңуз. 107 жана 8 бул Бишкек шаары боюнча, ал эми дүйнө жүзү боюнча бизге кошулам дегендер болсо, анда авторадио чекитке сайтына кош келиңиз.
1: Ага, бизди ар тараптан уксаңыздар болот, дайыма жаныңыздабыз, кабак каршыңыздабыз досторум. 3 саат бою албетте кызыктуу оюндарыбыз, баалуу белектерибиз менен кубантабыз. Андан сырткары күндүн темасы бар. Саат башында биз WhatsApp номерде байланышчу. Номерибизди эске салып өтпөсөк болбойт. 0709 118 118 жаттап алыңыз, жазып алыңыз жана сактап алыңыз дейли.
2: Ооба.
1: Жакшысызбы жан, кандай эс алуу болду?
2: Бардыгы сонун ойдогудай.
1: Гөлдү түрө кыдырып кайра келип калдыңыз.
2: Эми албетте ал жакты азыр сезон убагында кыдырып алган каалаган угармандардын саны көп болуш керек, мен эле эмес.
1: Жай бүтөөрүнө үч эле эс алуу күндөр калыптыр да. Үч жолу эс алуу болот. Ошону менен элестет, жай бул жылдын эсебинен жабылат. Ошол себептен болушунча бул жайды жайдагыдай өткөрүп алыңыз.
2: Ооба. Ал эми жайда кандай белектер актуалдуу? Мен ал тууралуу дагы айтып бербесем болбуз. Йогурттан жасалган балмуздак, ал Summer Love деп аталат. Эгерде сиз дал ушул дамга сертификат утуп алууну кааласаңыз, анда биздин оюндарга активдүү катышыңыз. Мындан сырткары жаңы белек кошулган менин сандыгыма.
1: Мен да билбейт ким да.
2: Кандай дей турган болсоңуз, ал Бакай пикник жакшы бир сонун иш чара болгону турат. 23 август күнү Кленовый лист деген сонун бир жай бар. Ошол жакта жайкы фестиваль болот. Кеймаро келет, Бандерас келет, айтор укмуштуудай ырчылардын жана топтордун дагы сонун мындай жолугушуусу болот. Ошол жака
1: жөнөтөбүз.
2: Сөз барабыз экөөбүз дагы. Анан Мөлтүр спа борборуна албетте биз ал үчүн Авторадио инстаграм баракчасын жана Мөлтүр спа кейджи инстаграм баракчаларына активдүү катталыңыздар дейли. А эң башкысы биз Бишкек Петролиум менен дагы да болсо күйүүчү майды таратып жаткан чагыбыз.
1: Ооба. Достор, анда мына ийгиликтер коштосун. Бул саатыбызды жакшынакай бир ыр менен баштап алалы. Анан албетте кызыктуу эфирибизди улантабыз.

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сырғады, ғылдарғады, бес жарыстық ташабад. Қиялданған нәрселер, деген кейім ойындар. Жалаң бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұл ташабад.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
4: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент

жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө Парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: до всемирных игр кочевников остался 21 день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Авторадио. Бүгүнкү күн.
6: Календарды карасак, бүгүн 10 болуп кеттир августтун. Кандай кызыктар бар экен, кандай кубанычтуу кабарлар бар экен, бөлүшө кетели анда бүгүнкү күн рубрикасына алганда.
7: 1960 жылы дал ушул датада белгилүү испаниялык актер Антонио Бандерас төрөлгөн. Элестетсеңиз, мага жакын актерлордун бири.
6: Жакшы тасмалар бар чындыгында. Андан сырткары, бүгүн дүйнөлүк арстан күнү экен. Бул күнү жапайы жаратылыштын падышасы саналган арстандарды коргоого жана алардын баягы санын азайып баратканына коомчулуктун көңүлүн буруу максатында белгиленип, анан кийин кандайдыр бир иш-аракеттерди кылып келет экен.
7: Менин билишимче, ушул датадан баштап жанагы арстан жылдызы ушул даталардагы дейм. Ушул көп мындай маалыматым жок, бирок
6: ошондой карасаң.
7: Эл аралык блогерлердин күнү дагы майрамдалып жатат. Болгондо дагы АКШда мындай майрам орун алган экен. Болот го блогерлер, влогерлер ошолордун майрамы экен бүгүн.
6: Андан сырткары гир спорттун күнү экен. Жанакы гир көтөрүп жарышмай бар го. Кыргыздын дагы көптөгөн маалекелеринде, жакшылыктарында бул көрүнүшүн көпкө орундалат. Андан сырткары бүгүн мага окшогон адамдардын күнү экен.
7: Азат, кан эмесе, кандай адамдарсың?
6: Харизмалуу адамдардын күнү экен.
7: Ал нерсе туура, Азат абдан харизмалуу жигит. Өзүнүн энергиясы, жылмаюусу, өзгөчө мүнөзүндө.
6: Өзүм күлкүм келип кетти айтам.
7: Дал ушул эгерде харизмалуу адамдар, эгерде силер бизди угуп жаткан болсоңуздар, анда майрамыңыздар кут болсун. Азат, сиздин дагы майрамыңыз кут болсун.
6: Рахмат. Камкор күйөөлөр күнү экен бүгүн. Бул нерсени дагы баягы этип акырын эске алып коюп, бүгүн жолдошуңарды кубантсаңыз болот экен. Манты жасап берип, мисалы үчүн.
7: Ой, тескеринче мырзалар сүйүнүшү керек да.
6: Эми камкордугу үчүн айымдарды эле рахмат айтып коюшу керек го дейм.
7: Анан албетте Азаттын эле майрамы эмес, мага дагы майрам бар экен. Көрсө бүгүн жалкоолук күнү дагы орун алган экен. Өзүбүзгө убакыт бөлүп, күнүмдүк шашылыштан тыныгуу алып, эми жанагы жалкоолукту дагы баса белгилеп майрамдап койсок болчудай. Менин командамда барбы кимдир бирөө?
6: Көп эле болуш керек менимче. Анан 2003 жылы 10 августта негизи эле адамзат тарыхындагы алгачкы космостук үйлөнүү болгон экен.
7: Кандай экен ал?
6: Кадимкидей эле космосто баягы бири биринин колун сурашып үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп турушчу жерге кудаларды тосуп
7: корабль отурула десе алар солго учуп кетишип, тамак аштан алгыла десе асманга көтөрүлүп. Ай, Азат, Азат,
6: мына ушундай кызыктар достор. Сизде кандай өзгөчө күн болуп атат? Негизи эле сиздин үйдө, сиздин жан дүйнөңүздө мүмкүн айта кетсеңиз жарашат.
5: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча Ленин районунда 15 көчөдө жол жүрүү иштери жүрүп жатат. Ал эми 5 көчөдө жумуштар толук аяктады. Кала боюнча жалпысынан 120 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Учурда Жалгыч районунда Жайыл Баатыр, Лушихин, Жанаберди Баев көчөлөрүндө иштер бүтсө, Гоголь, Санжира, Аларча, Адышев, Осмонов жана башка бир катар көчөлөрдө жолду, тротуарларды жана ирригациялык системаларын жаңылоо уланууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда кылмыштуулук 2022 жылдагы 45096 учурдан кийин төмөндөп, 2025 жылы 34467 азайган. 5 жыл ичинде уурулук жана тоноо фактылары кыйла азайганы менен интернет аркылуу жасалган алдамчылар 9149 учурга чейин өскөн. Кылмыш жасагандардын 87% эркектер түзөт, ал эми соттолгондордун 68.6% эмгекке жарамдуу, бирок эч жерде иштебеген жумушсуздар экендиги аныкталган. Дүйнөлүк жаңылыктардан Европа өлкөлөрүндө 40 градустан ашкан аптап уланып, кургакчылык, токой өрттөрү жана ири дарыялардагы суунун тартыштыгы экономикага олуттуу сокку урду. Жергиликтүү порталдар билдиргендей, Рейн жана Дунай дарыяларында суу соолуп, жүк ташуу кыйындаса, ысыган суудан улам атомдук станцияларды муздатуу маселеси жаралды. Франция, Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан эгиндери күйүп, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Ошондой эле миңдеген гектар токой өрттөнүп жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра ота албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Байгелі ойныңыз Автоледи старт алды. Өзінің өзгөчө белегімен сізді қуантуға даяр. Болғаны біраз әрекет қылып, берекетіне жетіп алыңыз. Соның мағлұматымен бөлісет Айжан, сіз болсын тура жауапты сорып чығыңыз. Қана, анда баштадык.
2: Ала ойнун шартын эле жөпчөнөкөй биз сизге кайсыл бир бренд тууралуу айтабыз. Ал эми жеңүүчүгө биз Summer Love'ка 1000 сомдук сертификат беребиз.
1: Кана.
2: Баштадык. Эң эле оңой суроо. Негизи бул автоунаанын логотипинде 3 нур бар да. Анын түшүнүгү боюнча бул компаниянын технологиясы жерде, сууда жана абада колдонуу идеясын символдоштурган.
1: Жерде, сууда, абада.
2: Ала. Ошол демек дал ошол 3 жерде жүргөн брендтер, ошол бренд технологиясы бар экен. Мындан сырткары биринчи коопсуздук жаздыкчасын жана коопсуздук курун алдын ала тартуу системасын массалык автоунааларда колдонууга киргизген компаниялардын бири. Бул автобрендтин аталышынын тарыхы айым менен байланыштуу. 4-сү факт автоспорттодагы чоң тарыхка ээ компаниянын унаалары Формула-1де көп жылдар бою дүйнөлүк чемпиондуктарды утуп келген жана мындан сырткары бул автоунаанын эң кымбат жана люкс моделдеринин бири бул албетте Maybach. Эми суроо. Кайсыл автобренд тууралуу мен айтып жатам.
1: Анда бул эми ар көздөй угармандар оңой эле илип таап кетип коюш керек болуш керек дегендейчи. Эми айтыштын деле кажети жокко. Бул жерде угармандардан биз туура жоопторду кабыл алалы дагы бир жолу. WhatsApp эске салып койсок жарашчыдай. 0709-118-118 кимдир бирө эстеп анан кийин WhatsApp номерибизди билбей ой жаса калайын деп турган болсо анда биз айтып өттүк. Эми туура жоопту биз кабыл алалы. Бул уна чындыгында легендарлуу уна. Азыркы күнгө чейин өзүнүн баягы футуристикалык деп койсок жарашабы, туура болобу? Жаңы бир дизайндарды жаратып келет. Көргөн сайын кино тасмадагыдай бир дизайндарды көрөбүз. Сонун бул жакта угарманыбыз жазып атат. Арсан.
2: Карайын. Жазып турушсун угармандар, ал эми кандай белек алат? Бул тууралуу маалымат бере кетпесем болбо? Summer Love жайдын эң жагымдуу сонун белектери жана албетте сиз сүйүү жай жана жагымдуу белектер бир жерде орун алган дал ушул Summer Love'тын йогурт балмуздактарын алыңыз. Мына ушундай.
1: Жеңүүчүбүз бар. 18.93 абонентине дүркүрөгөн кол чабуулардарына айлы айырмаланып башкалардан туура так жоопту биринчи болуп узаткандыгы үчүн биз кубануу менен куттуктайлы. Туура жооп Mercedes Benz.
2: Албетте. Анткени бул бир факт айта коеюн, бул Mercedes Benz дал ошол жаратуучусунун кызынын атынан коюлган. Mercedes деген кыз бар экен.
1: Ошол. Мына ушундай кызыктуу, пайдалуу, жакшы маалыматты да уга алдык жана биз угармандарды кезектеги оюндарыбызга активдүүлүк менен катышыңыздар деп чакыралы.
0: Автоледи.

0: жақтан салам айт.
1: Азизде тулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, бакыт, ишинде ийгиликтер коштоло берсин дейт. Айданага чоң салам. Бүгүнкү күнү көңүлдүү, көтөрүңкү болсун деген тилегин жазган экен бул жакты каарманыбыз.
2: Жакшы, кийинкиси жолдошум экөөбүз урушуп олтуруп силерди угуп калдык дейт, анан азыр ким биринчи кечирим сурайт деп күтүп жаткан чагыбыз дейт. Муну айым жазган экен, жубайы көрсө ошол жана камкор дебедикпи, жолдош камкор күйөө күнү деп, анан ошол майрам менен куттуктаймын. Камкордугу менен албетте мени жүрөгүмдү багындырган дейт ал эми, бирок кечире албайм деген билдирүүсүн узаткан экен, тамашалуу түрдө жазган экен.
1: Апамды туулган күнү менен куттуктайм, ден соолугу чың болсун, ар дайым биз менен аман болсун деп жүрөкчөсүн калтырган угарман бар экен. Эрмекти дагы туулган күнү менен куттуктап жатышат. Бардык жакшы тилектерди каалайбыз, ойлогон ой максатың орундалсын деген экен. Биз дагы туулган күнү менен куттуктап өтөлү.
2: Кандайсыңар? Бүгүн баарыбыздын ишибиз жагымдуу бүтүп жатат деп ишенем дейт. Авторадио сиздерге ысык салам. Бардык бизди тыңдап жаткан кыргыз элине жана өзгөчө дал ушул миллиондордун арасынан жүрөгүмө жаккан өзүмдүн сүйүктүүмө ысык салам узатамын. Айзада, мен сени абдан жакшы көрөм деп ысмас билдирүүнү Саманта тугарман узаткан экен жана сүйүү белгилерин, жүрөкчөлөрдү жөнөткөн экен.
1: Канчарын тургундарына салам айтамын. Мага мүмкүн болсо Мөлтүрдүн чакыруу баракчасын берип койгулачы деп суранган экен. Жөн эле берип койгон туура эмес болуп калат го. Бир аз аракет кылып биздин алдыңкы мүнөттөрдө ушул дүрбүсал оюнуна активдүүлүк менен катышыңыз деп чакыра кетелим.
2: Ооба, силерди сагындык, күндөлүк жашоомдун бир бөлүгү болуп калдыңар. Авторадио Айжан Азат силерге ысык салам. Силерди үйдө дагы, машинада дагы угам дейт. Жана албетте бүгүн бизде сонун майрам дейт. Айылдан чоң апамдар келиш азыркы учурда сиздерди тыңдап жатабыз. Аты Гүлмира, мен сизди абдан жакшы көрөм деп ысмас билдирүүнү узаткан экен. Жакшы,
1: эң сонун мына ушундай салам каттар жаңы саат алкагында дагы жаңыртабыз. Тартынбастан биздин WhatsApp номерибизге узатып жакындардын көңүлүн алсаңыз болот.
0: 10-10 салам кат. Авторадио, первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы? Студияда канат кадыркталды. Анын ичинен эң көбү тиешелүү документтери жок унаа башкаруу жана унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу болду. Ошондой эле 415 айдоочу мас абалында 8 жасалма номер менен унаа башкарып бара жаткан жеринен кармалып баргандай эреже бузуулар үчүн жалпы 3241 унаа айып короосуна токтотулду. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 10 августка карата маалыматы боюнча баалардын турукташтыруу иштеринин алкагында Кыргызстанда күйүүчү, майлоочу майлардын учурдагы баалары аныкталды. Учурда өлкөдө АИ 92 бензининин орточо баасы 86 сомду түзүп, ал эми АИ 95 маркасындагы күйүүчү майдын баасы 109 сомду түзүүдө. Ошондой эле дизелдик отундун литри 99 сомдон, ал эми суютулган жаратылыш газы 48 сомдон сатылууда. Каракол эл аралык аэропорту оңдоп түзөөдөн кийин өз тарыхында биринчи жолу Airbus A320 чоң жүргүнчү ташуучу учагын кабыл алып, алгачкы техникалык каттамды ийгиликтүү өткөрдү. Реконструкциянын алкагында аэропорттун учуп конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылып, заманбап жарык берүү жана кондуруу системалары орнотулду. Бул жаңылоо мурда чакан учактарды гана кабыл алган аэропортко мындан ары Airbus A320 жана Boeing 737 сыяктуу ири эл аралык лайнерде туруктуу тейлөөгө толук мүмкүнчүлүк берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Автор айда толкунунда бул кечки шоу өз эфирин улантууда. Жаңы саатка баш бактык. Угармандар, жалындуу салам айталы. Кызмат болсо Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Бул мүнөттөрдү дагы биз эске салып маалымат бере кетели. Алдыда кандай кызыктар, оюндар, кызыктуу рубрикалар орналган тууралуу маалымат.
2: Унанын жакшы жүрүшү сапаттуу күйүүчү майдан башталат эмеспи? Бишкек Петролиум айдоочуларга сапатка болгон ишенимди жана кеңири тандоону сунуштайт. Премиалдык AE100, AE95, AE92 жакшыртылган B-Power, дизель жана газ күйүүчү майдын бардык түрү бар. Эң башкысы сапаттуу күйүүчү май үзгүлтүксүз жеткирилип турат. Ал эми азыркы этапта Бишкек Петролиум Авторадио менен биргеликте 200 литр күйүүчү майды бир айдан бери белек кылууда. Авторадионо тыңдап оюнга катышып, эң башкысы сиз акыркы 3 күндө эгерде май куйган болсоңуз, анын чегин ыргытпастан бизге гана жөнөтүп коюңуз. Ал эми биз болсо арасынан рандомдуу түрдө тандап алып, жеңүүчүгө дагы бир 10 кошумча литр белекке беребиз.
1: Бул 10 литр күйүүчү майды күткөндөр абдан көп айтып атат го. Муго сөздөр жетип атат. Уруш талаш, муш таш дейт.
2: Ажа болуп жаткан чагы.
1: Ошол себептен биздин эфирди алкагында сиздер аракетиңиз менен мына ушул оюнуңуздун жеңүүчүсү аталыңыздар. Андан сырткары алдыда дагы биздин дүрбүз сал, фрагмент оюну бар. Ал кызыктарды өткөзүп албаңыздар. Бул саатты дагы биз жакшы менен баштап алалы. Күлүп жашадык. Эльмира Таджиева.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоктор алтындай болып бышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы энтеросгелди кабыл ал.
5: Энтеросгел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
9: Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
10: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсызуун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская

0: Ирмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: до всемирных игр-кочевников остался 21 день. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Кыргызстандагы кызыктар, аймактар, дагы кызыктуу жаңылыктар менен бөлүшүүгө учур келип жетти окшойт. Анда эмесе, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Айтматов тасмасынын расмий тизери социалдык тармактарда жарыяланды. Мен дагы көрдүм. Тасмада жазуучунун басып өткөн жолу, чыгармачылыгы жана кыргыз адабиятына кошкон салымы баяндалат. Айтматовдун чыгармалары 170 ашуун тилге которулуп, жалпы нускасы 100 миллиондон ашкан. Бул тууралуу маалыматты көпчүлүгүбүз жакшы билебиз. Анан Айтматов тасмасы 22 октябрдан тартып өлкөнүн баардык кинотеатрларында көрсөтүлөт экен. Ал эми режиссерун баса белгилеп айтып кетпесек болбойт. Режиссер жана продюсер Каныбек Алматов экен.
7: Жакшы.
6: Абдан мындай башкача сезимде болот экенсиң. Бул тизерди көргөндөчү сөзсүз түрдө чоң экрандардан барып көрүшүбүз керек.
7: Ооба. Ал эми Баткен облусуна саякатка бара турган болсок, ал жакта эгемендүүлүк күнүнө карата 15 жаңы объект пайдаланууга берилет экен. Президенттин өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, алардын 12 социалдык багыттагы объектилер. Бул 225 жана 500 орундуу мектеп, Баткенде элестетсеңиз, 3 бала бакча, ФАП, оорукана. Анан Баткендеги автобекет жана кадам жайдагы жыл бою иштей турган жабык бассейн дагы бар. Жаңы объектилер калкка көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жакшыртып, жаңы жумуш менен камсыз кылууга шарт түзөткөн. Мына ушундай Баткенге ысык салам узатабыз жана албетте биз дагы кубанычтабыз.
6: Мына ушундай күн санап өсүп, өнүгүп жаткан өлкөбүздө жакшы жаңылыктар дагы көбөйлөп ала берсин.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Ош шаарында Касымалы Байлинов көчөсүнүн курулушу толугу менен аяктап, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Меранын маалыматы боюнча, бир ай мурда башталган бул долбоордун алкагында жолдун эки тарабына тең тротуар, ирригациялык тармактар, жашыл аймактар жана унаа токтотуучу жайлар курулду. Көчөнүн ачылыш азимине Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баятов жана жергиликтүү тургундар катышты. Маданият жаңылыктарынан, Бишкектин Алатоо аянтында шаар тургундары жана коноктору үчүн ачык асман алдында жандуу музыкалык кече уюштурулду. Меранын маалыматы боюнча иш-чарада Назира Жетигенова, Доор ансамбли, Карина Өмүрзакова, Айзада Касаболотова жана башка белгилүү эстрада өнөрлөрү ыр тартуулашты. Мындай майрамдык маанай тартуулаган ачык асман алдындагы концерттер атайын графикке ылайык ар жума жана ишемби күндөрү туруктуу түрдө өткөрүлүп турат. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Малдив аралдарындагы жаштар деңиз жээгиндеги жаратылышты сактап калуу үчүн чоң күрөш башташты. Азерташ агенттиги билдиргендей, алар кайыктар менен сууга чыгып, жээктерди жасалма жол менен чоңойтууга каршы нааразычылык билдиришти. Жаштардын айтымында мындай курулуштар суу астындагы балыктар жашаган кооз каралдарга жана өзгөчө бактарга зыян алып келет. Бул аралдар деңиз суусу көтөрүлсө, биринчилерден болуп чөгүп кетүү коркунучунда турат. Андыктан балдар пластик таштандыларды тазалап, өз мекенин сактап калууга аракет кылышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Авторадио толкуну өз эфирин улантат. Биз угармандар менен ар бир көз ирмемди текке кетирбестен жакшынакай кызыктуу оюн рубрикаларыбыз менен эфирибизди улантып жаткан учурубуз. Бул мүнөттөрдө дагы азыр биз фрагмент оюнун баштап алабыз. Ага чейин кызыктуу маалымат менен бөлүшө кетели.
1: Ооба, биз буга чейин дагы айтып өткөндөй 200 литр күйүүчү май оюнун Бишкек Петролиумы биргеликте Авторадио сиздерге 200 литр күйүүчү майды таратып жаткан чактар болчу. Жана албетте азыркы этапта укмуштуудай чектердин саны көп. Ошол себептен бүгүн буйруса биз дагы кошумча 10 литрди ким алып кетет? Мына ушул тууралуу маалымат беребиз. Катышуу үчүн сиздерге шарт эң эле оңой, анткени бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Азат Айжан Кутман, кеч кандайсыңар? Оюндун шартын түшүнбөй калдым, азыр жөнөтүп баштаса болобу чектерди деген суроону узаткан экен. Каалаган убакта жөнөтсөңүз болот. Акыркы 3 күндүн чектери оюнга катыша алат. Чектерди сиз сүрөткө тартыңыз, биздин WhatsApp номерге жөнөтүңүз жана ар бир чек жеңүүчү болууга мүмкүнчүлүгү бар.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле оюнубуз фрагмент. Кино сүйүүчүлөр менимче бул оюнду абдан жакшы көрүп жана куануу менен ойношот. Анда биз дароо мына ушул кино тасмадан үзүндүн жаңырталы, сиз болсо туура жоопту WhatsApp номериге узатышыңыз керек. 0709 118 118. Ушул үч кыйкырык эле дароо эле кайсыл тасма экенин сизге так жана туура түшүндүрүп берди окшойт. Ал эми эгер жеңүүчүбүз биринчилерден болуп кино тасманын аталышын жаза калган болсо, анда бул белекти тапшырабыз.
1: Ооба, Бродвей кинотеатры бул фрагмент оюнун тартуулайт. Биз албетте кино аптасын Бродвей менен биргеликте баштайбыз. Жаңы апта башталды, демек жаңы тасмаларга дагы убакыт келди. Күндөлүк жумуштан кийин маанайды өзгөртүүнүн эң жакшы жолдорунун бири бул жакшы кино. Бродвей кинотеатрларында чоң экран, сапат үн жана жагымдуу атмосфера сизди күтөт. Досторуңуз мененби, үй бүлөңүз мененби же сүйүктүү адамыңыз мененби кино көрүүгө себеп ар дайым табылат. Ошол себептен бул аптада өзүңүзгө кино кечин белек кылыңыз. Болгондо дагы Бродвей менен биргеликте. Азия молдун 3-чү кабатында жайгашкан, окуялар чоң экранда жанданган жер. 2 кишилик билеттин ээси ким аталат? Мына ушул жактан биз азыр угармандардан туура дагы жок, туура эмес билдирүүлөрдү алып жатабыз. Ал эми туура жоопту узаткан угарманыбыз азыр биз жеңүүчү атайбыз.
0: Ооба, ойлонууга бир аз убакыт берели. Себеп дегенде кимдир бирөө онлайн аркылуу бизди океандын ар жагынан кичине кармалуу менен угуп жаткан учурлары болушу ыктымал. Ошол себептен азыр жазып жетишкенге аракет кылыңыздар. Бул тасма эми абдан баягы билбеген адам жок болуш керек эми менимчечи. Азыркы күндө дагы кайталанып көргөн угармандарыбыз көп болуп атат. Себеп дегенде Одиссея кино тасмасы менен байланышкан бир тасмалардын бири.
1: Сизге
0: жагабы бул тасма айжан?
1: Албетте жагат. Баса жакын эле Бродвейден Одиссеяны көрүп келдик. Абдан сонун тасма экен. Эгерде жеңүүчү аталсаңыз менимче ушул тасмага барат болуш керек.
0: Ооба. Анда биз ойлонууга убакыт бердик. Угармандарды жеңүүчүнү аныктап бүркүрөгөн кол чабаларды арнайт окшойбуз. Барбы жеңүүчүбүз? Ооба. Туура эле.
1: Туурабы же туура эмеспи деп өзүм дагы мындай күмөн санап кеттим. 96-45 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Бул албетте тарыхый тасма Троя.
1: Ооба. Дал ушул тасмага мындай аябай көңүл чаптырган инсан окшойт да, Гектор деген үнүндөн таанып калганынан улам.
0: Жана Гектор деп жазганы бар, Троя деп жазган дагы угармандарыбыз бар. Көп варианттар болду чындыгында.
1: Куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Кубаным менен биз жеңүүчүбүздү аныктап алып алдыга кадам улайлы. Салам кат, куттуктоолордон окшойбуз.
2: Фрагмент оюну.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Саламатсыздарбы, алыскы Москва шаардан барды Кыргызстанга салам жолдойбуз. Ошондой эле Аманат, Кадыр, Азиза, Чогуш дегендерге дагы салам айтып коюңуздарчы. Ар бир иш күнүбүз сиздердин радио менен башталат деп калтырыптыр.
2: Кандайсыңар? Авторадио дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Азыркы учурда биздин тигүүчү цехте Майрам дейт, эжелер, сиңдилер, үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук каалайбыз дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси Нурзат эжебизди куттуктайбыз. Жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин, көзүңүздө жаш болсо бакыт сүйүнүч себеп болгон эле жаш болсун деген билдирүүнү узаткан экен.
1: Жакшы. Үйүмө чоң салам кечинде баарыбыз чогулуп буйруса манты жейбиз деген жакшы бир тилеги менен калтырган экен. Жанакы биздин майрамга жанаша жазган окшойт.
2: Мындай мага дагы салам жолдогондор бар экен. Азат көңүл буруп ал ырды окуп койбосом болбос. Жай айы гүлгө толгон жашыл аалам карачы, бүгүнкү күн кандай майрам, ачылган гүлдү көрсөң күлүп койчу, ал гүл белек болсун сага арналган деп угарман Айжан, бул сизге арнайм деген билдирүүсүн узаткан экен, бирок мынтип оңой кутулуп кетпеңиз. Ачылган гүлдөрдү көрө эле жүрөм, бирок ал меники эмес да, мага тиешелүү эмес. Ошол. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуздар дейт, жана жакындардан суранабыз деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Туулган күнүмдү унутуп калган досторума салам, балким эфирден угуп каласыңар деп мындай тамаша иретинде билдирүүсүн калтырыптыр. Угарманыбыз 8515 абоненти, атыңыз ким болду экени белгисиз, бирок жазып коюңуз атыңызды, биз чын дилден туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Мүмкүн досторуңуз кандайдыр бир күтүүсүз белек кылып дайындап чыгып атканда.
2: Ооба, курбум турмуш жолун аттанып жатат, Атыбек айым дейт, бактылуу бол дейт, кармашкан колуңар үзүлбөсүн деген билдирүүнү узаткан экен. Жакшы.
1: Мына ушундай салам каттар, кубанычтуу кабарлар, куттуктоолор дарегине жеткирип алдык. Жаңы саат алканда да окуйбуз. Узатыңыз.
0: 10-10 салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Жол кыймылын, коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 31 июлдан 6 августка чейин өлкөдө 28753 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Анын ичинен эң көбү тиешелүү документтери жок унаа башкаруу жана унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу болду. Ошондой эле 415 айдоочу мас абалында 8 жасалма номер менен унаа башкарып бара жаткан жеринен кармалып барганда эреже бузуулар үчүн жалпы 3241 унаа айып короосуна токтотулду. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 10 августка карата маалыматы боюнча баалардын турукташтыруу иштеринин алкагында Кыргызстанда күйүүчү, майлоочу майлардын учурдагы баалары аныкталды. Учурда өлкөдө АИ 92 бензининин орточо баасы 86 сомду түзүп, ал эми АИ 95 маркасындагы күйүүчү майдын баасы 109 сомду түзүүдө. Ошондой эле дизелдик отундун литри 99 сомдон, ал эми суютулган жаратылыш газы 48 сомдон сатылууда. Каракол эл аралык аэропорту оңдоп түзөөдөн кийин өз тарыхында биринчи жолу Airbus A320 чоң жүргүнчү ташуучу учагын кабыл алып, алгачкы техникалык каттамды ийгиликтүү өткөрдү. Реконструкциянын алкагында аэропорттун учуп конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылып, заманбап жарык берүү жана кондуруу системалары орнотулду. Бул жаңылуу мурда чакан учактарды гана кабыл алган аэропортко мындан ары Airbus A320 жана Boeing 737 сыяктуу ири эл аралык лайнерде туруктуу тейлөөгө толук мүмкүнчүлүк берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Düşünbü gün bu minnettirde cumhurstan kayıtkandar, mümkün çarçağandar, mümkün mına uşul iş gününün toluk kandu maşot minin kaytalbayı kıynalıp çatkandar bolsa naycan koksurum. Anda sizin canınızga dartka dava oluğa kızmattavız. Avtoradyo'da geçki şov ondanın. Жаңы саатқа баш бақтық.
2: Жаңағы десерттеп қалабыз ғой Азат өкөбіз. Эңдай оқымыштудай белектерімізді біз соңғы саатқа қалтырамыз. Жоқ, негізіле бардық белектеріміз ең пайдалы, ең соның, бірақ ең еле бардық ұғармандарыңыз барғысы келген жер бұл мөлтір спа борбору. Сөз түрде ал жаққа сіз барып ес алып келсеңіз болады. Жаңа аптада өзіңізге де уақыт бөлуін ұмытпаңыз. Қаншарындай ес алып, күнімдік түйшіктен біраз алыстай тұрған жаңа жай бұл мөлтір спа борбору. Бұл жерде чоң бассейн, джакузи, мұздақ су бассейн, орыс мончосы жана түрк хамамы бар. Бир сөз менен айтканда денеңизди эс алдырып, көңүлүңүздү сергите турган бардык шарттар түзүлгөн. Эми дал ошол оюнга старт берип койсок, уруксат берсеңиз.
1: Бир мисал оюну старт алды. Биздин Instagram официалдуу баракчабызга баш багыңыз, Авторадио Шекиткейжи сайты тарыхча бөлүмүнө стористи карасаңыз, сизге бардыгы түшүнүктүү болот. Жана ошол жактагы WhatsApp 0709-118-118 номерине туура жоопту. Жол болсо ошол жактагы тапшырманы аткарсаңыз алдыдагы мүнөттөрү биз жеңүүчүнү аныктап анан кийин ошол мөлтүр спа борборуна чакырууну сиздин колуңузга кубануу менен тапшырабыз. Бул бир. Экинчиси биз Бишкек Петролиум АЗС тармагы менен биргеликте дагы 10 литр майдын бүгүн бактылуу жеңүүчүсүн аныктаганга даяр болуп турган чагыбыз. Андыктан чектерди кабыл алуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрү рандомайзер менен жыйынтык чыгаралы.
2: Негизи Азат өкөбүз жакшы эле адамдар экенбиз. Ойлоп көрсөңчү угармандардын автоунаасынын күйүүчү майында ойлонобуз, кошумча литрлерди беребиз, болгондо дагы акысыз. Мындан сырткары эс алууга жөнөтөбүз. Айтор укмуштуудай эле адамдар экенбиз. Көз тийбесин.
1: Өзүм сүйүнүп кеттим деп эле кочактай калды өзүмдү.
2: Негизи ошондой жанагы психолог досторум барго, алар айтышат, өзүңдү жок дегенде бир күндө бир жолу мактап туруу керек. Жол болсо бир күндө эмнеге жетиштиң, мына ошол нерсени ар дайым жазып туруш керек.
1: Бүгүнкү күндүн эсебинен мындай мактадыңбы өзүңдү бир?
2: Азыр жана жаңы эле мактап атпаймынбы?
1: Болгондо дагы миллиондогон элдин алдында дейсиңби?
2: WhatsApp номерди дагы бир жолу айталы, анткени смс кат куттуктоолорду кайсыл жака жолдойм деген дагы суроолор жаралат. Угармандардан 0709-118-118 бул Авторадионун кечки шоусунун WhatsApp номери. Ошол себептен узатыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане. Компания «Бугунные люки» и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg. И звоните 0500. То с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаддагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.

0: издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.
1: Төрт дөңгелек рубрикасы.
2: Төрт дөңгелек рубрикасы старт алды. Ойну тақтап айтқанда, Бишкек Петролиум АЗС тармағы менен Авторадио біргелікте мына ушундай 200 литр май акциясын улантып жаткан учуру. Чектерди чында чакалап-чакалап алып атабыз. Бул жакта айжан каттап жетишпей калып атат.
3: Чын ушундай каттап жаткан чагым, анан рандомайзерге бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктап бер деген тапшырманы бергенбиз. Ал сөз түрдө бизге дал ушул жеңүүчү чекти ыргытты.
2: Ооба. Анда аныктайлы кайсыл жерден кандай чек экен, ким экен, канча литрге коюптур.
3: Акыркы сандары 18-29 номер менен аяктаган абонентти биз жеңүүчү катары аныктайт экенбиз жана бул кол чабаларды арнайбыз.
2: Жеңиш кут болсун. 10 литр АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү май сиздики.
3: Ооба. Анан дагы жанагы прозрачность деп котко.
2: Жеңүүчү
3: ачык айкындык болсун деп биз чектин тарыхында айтып берсек болбос. 0808 деген датада май куйган экен. 16:58 Сүйүркулов көчөсү 3Б дарегинде жайгашкан Бишкек Петролиум АЗС тармактарында аталды.
2: Угармандар, сизге дагы буйрусун. Бул 10 литрлик күйүүчү майыбыз. Андыктан мына ушул АЗС тармагындагы Бишкек Петролиум АЗС тармагынан күйүүчү май куйганда чекти ыргытып ийбеңиз. Аны дароо биздин WhatsApp номерибизге
3: нотоуздар. 4

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Ош шаарында Касымалы Байылинов көчөсүнүн курулушу толугу менен аяктап, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Меранын маалыматы боюнча, бир ай мурда башталган бул долбоордун алкагында жолдун эки тарабына тең тротуар, ирригациялык тармактар, жашыл аймактар жана унаа токтотуучу жайлар курулду. Көчөнүн ачылыш айзимине Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баятов жана жергиликтүү тургундар катышты. Маданият жаңылыктарынан Бишкектин Алатоо аянтында шаар тургундары жана коноктору үчүн ачык асман алдында жандуу музыкалык кече уюштурулду. Меранын маалыматы боюнча иш-чарада Назира Жетигенова, Доор ансамбли, Карина Өмүрзакова, Айзада Касаболотова жана башка белгилүү эстрада өнөрлөрү ыр тартуулашты. Мындай майрамдык маанай тартуулаган ачык асман алдындагы концерттер атайын графикке ылайык ар жума жана ишемби күндөрү туруктуу түрдө өткөрүлүп турат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Малдив аралдарындагы жаштар деңиз жээгиндеги жаратылышты сактап калуу үчүн чоң күрөш башташты. Азерташ агенттиги билдиргендей, алар кайыктар менен сууга чыгып, жээктерди жасалма жол менен чоңойтууга каршы нааразычылык билдиришти. Жаштардын айтымында мындай курулуштар суу астындагы балыктар жашаган кооз каралдарга жана өзгөчө бактарга зыян алып келет. Бул аралдар деңиз суусу көтөрүлсө, биринчилерден болуп чөгүп кетүү коргунучунда турат. Андыктан балдар пластик таштандыларды тазалап, өз мекенин сактап калууга аракет кылышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1. Телефон 0700 12 98 48.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта и эффективно снизит отек и чувство дис с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Авторы айда толқынында, мына ушундай замандан кем қалышпаған учурдун чарттагы хитрлар токтоосун жаңыртып турат. Таттуурлар аркасында таттуу жемиштүү оюндарыбызды дагы унуткан жокпуз. Азыр биз дүрбүсал оюнун жыйынтыктоо мүрөтүнө келип жеттик. Буга чейин айткан элек Instagram социалдык тармак аркылуу биргеликтен өткөзүп жаткан бул оюнубузду өткөзүп албаңыз деп. Кананда биздин катышуучуларыбыз бар экенби?
1: Катышуучулардан дагы мурун жеңүүчүбүз дагы орун алган, бирок буга чейин айтып өтөйүн Авторадио KG Instagram баракчасында мөлтүр спа борборуна өзгөчө пикир калтырып жеңүүчү аталыңыз деген тапшырманы бергенбиз. Ал жакка шилтемени да калтырганбыз. Атайын жана эки гис деген жакшы бир тиркеме бар, анан ошол жактан бизге эң өзгөчө отзыв пикир калтырган биздин жеңүүчүбүз бар. Анан ал жеңүүчүнүн жазган билдирүүсүн окуп берип коелу. Мөлтүр эс алуу борбору эң мыкты борбор. Жайгашкан жери дагы таза, аба тынчтыкты сүйгөндөр үчүн эң мыкты тандоо. Басейни абдан таза жана тейлөө дагы жогорку мыкты деңгээлде. Менин тандоом ар дайым мөлтүр деген пикирин калтырган экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Акыркы сандары 0840 номер менен аяктаган абонент, сиз жеңүүчү аталдыңыз.
0: Калчаларда майлы.
1: Мен бир нерсе айтып коеюнбу? Бул угарманыбыздын фамилиясы мага окшош экен. Бирок мен тууганым эмес. Анткени бул жакта эрежелер бар да, биз жана кызматкерлердин туугандары дагы ойногонго мындай бир аз болбойт дегенчи, анан
0: бир аз эле болбойт.
1: Кээде эми өзүбүз да белек берип койгондон тышкаркы нерсени айтып атам да. Анан сөзсүз түрдө бул жакта көрсө аты фамилиялар жазылып калып турбайбы? Оо, демек бир жанагы
0: айтып койбойсузбу ким экен?
1: Турдалиева. Атынбы? Сурма экен. Сурма деген угарманыбыз.
0: Сурма Турдалиева. Жеңиш кут болсун.
1: Куттуктайбыз.
0: Ошол сиз айткан, мактаган, жактаган жерге чакыруу баракчаны кубаны менен тапшырабыз. Жана сиз мына ушул билдирүү кандай калтырсаңыз, ошол нерсеге өзүңүз барып дагы ошол нерседен рахат алып келеңиз дейли.
1: Мындан сырткары биздин угармандар жазган экен, скриншотторду жөнөтүп жатышат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Буйруса, эртең дагы бул оюнубуз уланат.

0: саптан салам айт.
1: Дагы да болсо биз сагынычтуу саламдарды, билдирүүлөрдү, куттуктоолорду дарегине жеткирип албасак болбос себеп дегенде жакшылык ээлери бүгүн көп экен. Анда эмесе жаңы унаа алган досум Мирбекти куттуктайм, темир тулпар кут болсун. Көптөн күттеле бүгүн ушул жакшылыгы орундалып отурат деп жазган экен. Биз да куттуктайбыз. Алгачкы машина болсо андан бетер бул башкача сезимдер да.
2: Кандайсыңар дейт бизде бүгүн Ширини. Жана албетте биздин ширин элештерге ысык саламыз айтамын. Айпери, Диана, Медина, Гүлзар, Чолпон жана силерди угуп жаткан Дианага чоң салам узатам. Бар болгула, биз сени абдан жакшы көрөбүз. Бүгүнкү ширинин ээси Гүлира деген смс билдирүүнү узаткан экен.
1: Сүйүктүм Б деп туруп анан кийин чекиттерди коюп туруп жазган экен. Салам айтам. Биз сиздерди угуп жатабыз дейт. Чогуп жатсаңыз эмнеге бакыттын ат толук атын айтпай атасыз деген. Бакытпы же бактиярбы, ким болду экен?
2: Бүгүн мүнчө ысымдар көп болуш керек. Кандайсыңар дейт? Бүгүнкү туулган күн ээси Расул мырзаны куттуктайбыз дейт. Ар дайым ден соолуктуу бол, эч качан ооруба дейт. Жумушунда абдан кесипкөй адис дейт. Ар дайым ушуңдан жазба деп бек айым смс билдирүүнү узаткан экен. Жана дароо эле кийинкисин окуп салалы. Салам радио Тумар, радио авторадио дейт. Айда жебиздин цехинде иштеп жаткан бардык эмгек жамаатка чоң салам узатабыз дейт. Жана бүгүнкү туулган күн ээси Нурайкага дагы чоң салам деген смс билдирүүнү узаткан экен.
1: Карабалтадан салам айткандар бар экен. Сезим дүкөнүндө отурган менин сүйүктүүмө ысык салам болсун. Жакшылардан коюп бергилечи деген экен. Сөз түрдө биз жакшы коюп берели, а дүкөндөгү досуңуз сизге жакшы татты алып берсин.
2: Кечки саламыз атабыз дейт. Азыркы учурда апакем Алымкан тамак жасап отурат дейт. Нан пало деген тамакты уктуңар беле дейт. Сүрөттү жөнөткөн экен. Биздин кечибиз мына ушундай. Мен эң бактылуу инсанмын дейт. Авторадио бизге жагымдуу урбардан койтуруп коюңуз. Дарчы деген экен.
1: Болду, азыр барып туруп мен плов жейм. Мен аппетитимди ачып коем. Нан пало деген.
2: Нан пало ал башка. Ал аш эмес.
1: Ал башка. Кадимкидей эле жанагы ашты
2: мындай
1: нандын ичине жасаган ал башкабы?
2: Ал хан пало. А нан пало деген бул кадимки эле картошка, сабиз, пияз, анан кадимки эле нанды кесишет, анан аралаштырышат. Сонун тамак. О, мен дагы абдан жакшы жейм.
1: Жасаганды билесиз?
2: Ооба, билем.
1: Бир күнү жесек кандай сонун болчу да, э?
2: Буюрса. Ал эми дал ушул тапта жыйынтыктоочу дагы бир билдирүүм. Гүлазим деген сулуу кызга ысык салам узатамын дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап дейт. Бара жаткан чагыбыз дейт. Автоунаада авторадио сиздер гана деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Мына ушундай салам кат, жакшы куттуктоолор менен, жакшы нота менен бүгүнкү күндүн дагы эфирин соңуна чыгарат экенбиз. Кечки шоубуз ондонон кызмат болгон Азат жана Айжан эртең кечки саат 5:00 угушабыз.
2: Буюрса. Жана баардыгыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз.
0: Ондон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының мәліметі бойынша 31 июльдан 6 августқа чейін өлкеде 28753 жол ережесін бұзу фактісі анықталды. Оның ішінен ең көбі тексерілу документтері жоқ оны басқару және оны эксплуатациялау ережелерін бұзу болды. Ошондой эле 415 айдоочу мас абалында 8-ci жасалма номер менен оны башкарып бара жаткан жеринен кармалып баргандай эреже бузуулар үчүн жалпы 3241 уна айып короосуна токтотулду. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 10 августка карата маалыматы боюнча баалардын турукташтыруу иштеринин алкагында Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы баалары аныкталды. Учурда өлкөдө АИ 92 бензининин орточо баасы 86 сомду түзүп, ал эми АИ 95 маркасындагы күйүүчү майдын баасы 109 сомду түзүүдө. Ошондой эле дизелдик отундун литри 99 сомдон, ал эми суютулган жаратылыш газы 48 сомдон сатылууда. Каракол эл аралык аэропорту оңдоп түзөөдөн кийин өз тарыхында биринчи жолу Airbus A320 чоң жүргүнчү ташуучу учагын кабыл алып, алгачкы техникалык каттамды ийгиликтүү өткөрдү. Реконструкциянын алкагында аэропорттун учуп-конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылып, заманбап жарык берүү жана кондуруу системалары орнотулду. Бул жаңылуу мурда чакан учактарды гана кабыл алган аэропортко мындан ары Airbus A320 жана Boeing 737 сыяктуу ири элралык лайнерде туруктуу тейлөөгө толук мүмкүнчүлүк берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 37 градусов, ночью ожидается плюс 24. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Нарыне завтра до 23 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 37 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 24. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене, холестерол, курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене, холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар.

0: Биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Ош шаарында Касымалы Байленов көчөсүнүн курулушу толугу менен аяктап, расмий түрдө пайдаланууга берилди. Меранын маалыматы боюнча, бир ай мурда башталган бул долбоордун алкагында жолдун эки тарабына тең тротуар, ирригациялык тармактар, жашыл аймактар жана унаа токтотуучу жайлар курулду. Көчөнүн ачылыш аземине Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баятов жана жергиликтүү тургундар катышты. Мадаят жаңылыктарынан Бишкектин Алатоо аянтында шаар тургундары жана коноктору үчүн ачык асман алдында жандуу музыкалык кече уюштурулду. Меранын маалыматы боюнча иш-чарада Назира Жетигенова, Доор ансамбли, Карина Өмүрзакова, Айзада Касаболотова жана башка белгилүү эстрада өнөрлөрү ыр тартуулашты. Мындай майрамдык маанай тартуулаган ачык асман алдындагы концерттер атайын графикке ылайык ар жума жана ишемби күндөрү туруктуу түрдө өткөрүлүп турат. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Малдив аралдарындагы жаштар деңиз жээгиндеги жаратылышты сактап калуу үчүн чоң күрөш башташты. Азерташ агенттиги билдиргендей, алар кайыктар менен сууга чыгып, жээктерди жасалма жол менен чоңойтууга каршы нааразычылык билдиришти. Жаштардын айтымында мындай курулуштар суу астындагы балыктар жашаган кооз каралдарга жана өзгөчө бактарга зыян алып келет. Бул аралдар деңиз суусу көтөрүлсө, биринчилерден болуп чөгүп кетүү коркунучунда турат. Андыктан балдар пластик таштандыларды тазалап, өз мекенин сактап калууга аракет кылышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Жол кыймылын, коопсуздун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 31 июлдан 6 августка чейин өлкөдө 28753 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Анын ичинен эң көбү тиешелүү документтери жок унаа башкаруу жана унааны эксплуатациялоо эрежелерин бузуу болду. Ошондой эле 415 айдоочу мас абалында 8 жасалма номер менен унаа башкарып бара жаткан жеринен кармалып барганда эреже бузуулар үчүн жалпы 3241 унаа айып короосуна токтотулду. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 10 августка карата маалыматы боюнча баалардын турукташтыруу иштеринин алкагында Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы баалары аныкталды. Учурда өлкөдө АИ 92 бензининин орточо баасы 86 сомду түзүп, ал эми АИ 95 маркасындагы күйүүчү майдын баасы 109 сомду түзүүдө. Ошондой эле дизелдик отундун литри 99 сомдон, ал эми суютулган жаратылыш газы 48 сомдон сатылууда. Каракол эл аралык аэропорту оңдоп түзөөдөн кийин өз тарыхында биринчи жолу Airbus A320 чоң жүргүнчү ташуучу учагын кабыл алып, алгачкы техникалык каттамды ийгиликтүү өткөрдү. Реконструкциянын алкагында аэропорттун учуп конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылып, заманбап жарык берүү жана кондуруу системалары орнотулду. Бул жаңылуу мурда чакан учактарды гана кабыл алган аэропортко мындан ары Airbus A320 жана Boeing 737 сыяктуу ири эл аралык лайнерде туруктуу тейлөөгө толук мүмкүнчүлүк берет. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Даминен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Icon курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Ценделанган.
3: Экарай, все, что нужно, покупай.
4: Денис Акчашов үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Ош шаарында Касымалы Байылинов көчөсүнүн курулушу толугу менен аяктап расмий түрдө пайдаланууга берилди. Меранын маалыматы боюнча бир ай мурда башталган бул долбоордун алкагында жолдун эки тарабына тең тротуар, ирригациялык тармактар, жашыл аймактар жана унаа токтотуучу жайлар курулду. Көчөнүн ачылыш аземине Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, шаардык кеңештин төрагасы Болотбек Баятов жана жергиликтүү тургундар катышты. Маданият жаңылыктарынан Бишкектин Алатоо аянтында шаар тургундары жана коноктору үчүн ачык асман алдында жандуу музыкалык кече уюштурулду. Меранын маалыматы боюнча иш-чарада Назира Жетигенова, Доор ансамбли, Карина Өмүрзакова, Айзада Касаболотова жана башка белгилүү эстрада өнөрлөрү ыр тартуулашты. Мындай майрамдык маанай тартуулаган ачык асман алдындагы концерттер атайын графикке ылайык ар жума жана ишемби күндөрү туруктуу түрдө өткөрүлүп турат. Дүйнөлүк жаңылыктардан Малдив аралдарындагы жаштар деңиз жээгиндеги жаратылышты сактап калуу үчүн чоң күрөш башташты. Азерташ агенттиги билдиргендей, алар кайыктар менен сууга чыгып, жээктерди жасалма жол менен чоңойтууга каршы нааразычылык билдиришти. Жаштардын айтымында мындай курулуштар суу астындагы балыктар жашаган кооз каралдарга жана өзгөчө бактарга зыян алып келет. Бул аралдар деңиз суусу көтөрүлсө, биринчилерден болуп чөгүп кетүү коркунучунда турат. Андыктан балдар пластик таштандыларды тазалап, өз мекенин сактап калууга аракет кылышууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке сайтында. Автор радио.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1, телефон 0700-12-98-48.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
4: Только

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бактарга каражатып саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Кызыгайды, балдаргайды, бес жарыс кутташабад. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык кутташабад.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, Бирге.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирет.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ивраши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио.